ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰ ਏ ਨਮ ਹੈ, ਜੁਗਾਦਗੁਰ ਏ ਨਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਨਮ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਏ ਨਮ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰਾਵ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਕਲ ਕਲੀਸ ਤਨ ਮਾਹੀ ਮਿਟਾਵੈ। ਸਿਮਰਵ ਜਸ ਬਿਸੰਭਰੀ ਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨ ਤਨਿਕ। ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿਮਰ ਸੁਦਾਖੀਅਰ, ਕਿਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮੀ ਕਾਖੀਅਰ। ਕਿਨ ਕੈਕ ਜਿਹ ਜੀ ਵਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨਿ ਨ ਆਵੈ। ਕੰਖੀਏ ਕੈ ਦਰਸ ਤੋਹਾਰੂ, ਨਾਨਕੁਨ ਸੰਗਮੁਹਿ ਉਦੈਰੂ। ਸੁਖੁਨਿ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨ ਕਮਲ ਵਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨ ਵਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਮੁ ਦੁਖ ਜਮਨਾਸੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਮੁ ਦੁਸਮਨ ਟਰੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਹਿ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਆਨੰਦ ਨ ਜਾਗੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਮੁ ਭਾਵਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਮੁ ਦੁਖ ਨ ਸੰਤਾਪੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਮੁ ਸਾਧੁ ਕੈ ਸੰਗ, ਸਰਵਨ ਦਾ ਨਾਨਕ ਹੈ ਰੰਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿਦ ਸਿਧ ਨਾਉ ਨਿਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਸਾਧੁ ਜਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰ ਤੀਰਥ ਸਨਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰ ਦੁਰਗ ਹਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਇ ਸੋ ਭਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਰੈ। ਸੇ ਸਿਮਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਿਮਰਾਇ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰ ਸਭ ਤੀ ਉਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਸਨਾ ਬੁਝੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰ ਸਭ ਗਿਹ ਸੋਜੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਸ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰ ਮਨ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਿ ਸਮਾਇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਗ੍ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰ ਸਿਵ ਧਨਵੰਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰ ਸਿਵ ਪਦਵੰਤੀ। ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰ ਸਿਵ ਜਨ ਪ੍ਰਵੈਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰ ਸਿਵ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰ ਸਿਵ ਮਹਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰ ਸਿਵ ਸਰਗ ਰਾਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰ ਸਿਵ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਮਨਾਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਤੀ ਲਾਗੇ ਜਨਾ ਦਇਆ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਮੰਗਰ ਵੈ ਲੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰ ਸਿਵ ਪਰ ਪੁਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰ ਤਨ ਸਭ ਬਨਹਾਰੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰ ਸਿਵ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰ ਤਨ ਸੁਖ ਵਿਹਾਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰ ਤਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰ ਤਨ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰ ਬਸ ਹਰ ਨੇਰ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਜਾਗ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਾ ਭਾਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬ ਹੋਣਾ ਝੂਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰ ਸਹਿ ਸਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨੀਹ ਚਰਾਸਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਰ ਵਿਗਾਸਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਚੁਨਕਾਰ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾਂਤਰਾ ਪੈਰ। ਸਿਮਰ ਸੀ ਜਨ ਜਨ ਕਉ ਭਰਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਜਨ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਇ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਲਗ ਬੀ ਦੇ ਉਪਾਇ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭੈ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਦਾਤ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚਹ ਕੁੰਟ ਜਾਤਿ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰਿ ਸਭ ਧਰਨ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਉਹ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮਹਾ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਸਾ ਬੁਝਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਪੰਜਨ, ਘਟ ਘਟਨਾਥ ਨਾਥ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਤਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ। ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੀਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਜਹ ਮਹਾ ਪਾਇਆ ਦੂ ਜਮ ਦਰ। ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੀਰਾ ਚੱਲੈ, ਜਹ ਮੁਸਕਰ ਹੋਇਆ ਦੁਪਾਰੀ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਵਾਹੀ ਉਧਾਰੀ, ਅਨਕ ਪੁਨਃ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਾਰੈ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੂੜ ਵਾਪ ਪਰ ਹਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਨਾਨਕ ਪੈ ਵਹ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ, ਸਭ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀ, ਲਾਹ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧਨ ਪਰ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸ ਤਰ, ਅਨਕ ਮਾਇ ਰੰਗ ਦੇਖਣਾ ਬੁਝਾਵੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਆ ਗਾਵੈ, ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਜਾਕੇ ਲੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਘੋ ਸੋਹੇ ਲੈ, ਸਨਾਮ ਸਦਾ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲਖ ਵਾਹੀ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਹਿ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ, ਅਨਕ ਵਿਘਨ ਜਹਾਜ ਸੰਘਾਰ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਰ ਉਧਾਰ, ਅਨਕ ਜੋਨ ਜਨਮ ਮਰ ਜਾਵ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ, ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲ ਕਬਹੁ ਨ ਤੋਐ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੂੜ ਪਾਪ ਹੋਵੈ, ਸਨਾਮ ਜਪਹੁ ਮਨ ਰੰਗ ਨਾਨੁ ਪਾਈਐ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੀ ਗਨ ਜਹਨ ਕੋਸੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਊਹਾ ਸੰਗ ਤੋਸੈ, ਜਿਹ ਪੈੜੈ ਮਹੰਤ ਗੁਬੈਰ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਊਜੀ ਅਰ, ਜਹ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨ ਸੰਜਾਨੂ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਹਨਾਰ ਪਛਾਨੂ, ਜਹ ਮਹਾ ਪਾਇਆ ਤਬਤ ਬਹੁ ਕਾਇਮ। ਤਹ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਮੋ ਪਰਸ਼ਾਮ,
जहाँ त्रिखा तो जा कर खैर तह नानक हर हर अमृत बर खैर भगत जनक वर्तन संत जनक अम विसराम हर के नाम दास की ओट हर के नाम उदरी जनक ओट हर जह करत संत रात हर हर अवख साध कुमैत हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दयान मंथन रंग रति रंगी कै नानक जन का बेर तबी कै हर का नाम जान का मुक्त जुगत हर का नाम जान का तृप्त भगत हर का नाम जान का रूप रंग हर नाम जपत का पर न पांग हर का नाम जान की बड़ी आई हर का नाम जान सुबह पाई हर का नाम जान का भोग जोग हर नाम जपत का शना वियोग जन राता हर नाम सिवा नानक पूजा हर हर दीवा हर हर जन का मार्ग जीना हर तन जन को आ प्रभु दीना हर हर जन का ओट सदानी हर प्रताप जन अवरना जानी ओत पोत जन हर रस राति सुन संवाद नाम रहमति आठ पहर जन हर हर जप हर का भगत प्रगट नहीं शप हर की भगत मुक्त भव करी नानक जन संकेत तारी पार जा देख हर को नाम काम दियन हर हर गुण गायम सबति उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महमा संत रत वासा संत प्रताप दर्द सब नासा संत का संग बड़ो भागी पाईगा संत की सेवा नाम ती आईया नाम दुल का शवरण हो नानक गुरमुख नाम पावे जन को श्लोक बह शास्त्र बह सिमरति पिखी सर बैठ ढोल पूज सनाहि हर हरि नानक नाम अमरपदी जप तप ज्ञान सब ध्यान घट शास्त्र समृत बखियान योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया शक्ति आगमनवादि फिर अनेक प्रकार की वह जतना पूर्ण दान होमे वह रतना शरीर कटाय होमे कर राति वरद नियम करा वह पाति नहीं तुल राम ना विचार नानक गुरु नाम जपि एक बार नौ खंड व्रत में फहराय चिर जीवा महोदास तपिर सरथ युवा गण माहि होमत प्राण कन का सब है भूम दान यावली कर्म करा बहवासन जैन वार्ग संजमत साधन निमुख निमकार शरीर कटावे ताओ पी होमे बैठ न जावे हर के नाम सम सरकाश नाहि नानक गुरुमुख नाम जपत गत पाहि मन कामना तीर देह छोटाए गर्भ कुमार मन ते होटाए सोच करे दिन सर रात मन की बैठ तंत जा देह देह कहो बह साधना करे मन ते कबु न बिकिया टर जर तो वह बह दिहानीत सुध कह हुई कच पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरी पतत बह मूच बहत सियाणप जम का पव्या बनक जतन कर त्रसन्ना त्राप पीखानी कगन हो जाय कूट पाव दरगन से जाय छूट नाह ऊब पर मुहि ब्या पहमाया जा रवर कर दूस अगली जम डान गोविंद भजन बेन तेल नहीं मान हर का नाम जब तो दुख जाय नानक बोले सह सुभाई सर्वदास जे को मांग सह जनक सिवा लाग जे को अपना दुख मटावे हर हर नाम हृदय सद गावे जे को अपने सुभा लूरा सा संग हो मैं शुर है जे को जन्म वरण ते डर सह जनक शरण पर जस जन को प्रवदह प्यास नानक तक बर बल जैसा सगर पुरख महापुरुख प्रदान सह संग जाक मटे अभिमान सको जो जान चाय सब गण गया सब तु चाय जग मन हो सकल की नींदा हर हर नाम तन काट कर जींदा मन अपनी तिबुरा मिटाना पीख सगर श्रेष्ठ साजना सुख दुख जान समृष्टि तन अनुक उपाय पुन नहीं दी पाय निर्धन को तन तिरु नाउन था को नाउन तिरा था उन मानी को प्रभु तिरु मान सकल कटा को दिवह दान करण करण हर स्वयं सकल कटाग्य अंतर जामी अपने गात में तय जान हो आप ही अपन संगा प्रवराती तुम रिवस्त तुम देहु नान कवरण जान सके सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जाम निर्मल कर्म सकल क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग दुर मत मर हिरिया सकल उद्यम हदम पर हर का नाम जप हो जी सदा सकल बैन महामृत बैन हर को जसन रसन बुखानी सकल थान ते ओह उत्तम था नानक जी काट बसा हर नाम श्लोक निर्गुणी आर यानी आंसु प्रभु सदा संभाल जिनकी आदेश चीत राख नानक निर्विहीन अष्टपति नैया के गुण चेत प्राण कनुभूत कम दृष्टान जिन तू सा जसवार सी गारिया गर्व गण महजन हो बैरिया बैर विवस था तो जह प्यारा दूध पर जो बन भोजन सुख सूद बरद पया उपर साख सैन मुखा पिया बैठ कर दयन निर्गुण गुण कछुना बुझ बख्श लिहो तो नानक सिख जाय जह प्रसाद रूपर सुख बस सद प्रादमी बनता संहस जह प्रसाद भी वह शीतल जरा सुखदाय पावन पाव कुमला जय प्रसाद भोग सब रसा सकल समग्र संग साथ बसा दिन हस पाव करना नियतर रसना तिश त्याग और संरचना
ऐसे दुख मुड़ंत व्यापी नानकार लिहु प्रव्यापिया अत्यंत जो रखन हार ते स्यों प्रीत न कर गुवार जग सिवा नवनत पावे तासे मूढ़ मन हिलावे जो ठाकुर सद सदा जुरे ताको अंधा जांत दूरे जाय की टहल पावे दर गहमान ते सहब सार मुगदया जान सदा सदा फुलन हार नानक राखन हार अपार रतन तिया कौड़ी संग्रह चाय सा छोड़ झूठ संग माचा जू छड़ न सुअस थिर कर मान जो होवन सो दूर परा न छोड़ जाय दुख श्राम कर संग सहाय दह पर हरा चंदन डीपियो तार तुय कर दीत पसम संग हो अंत कूम पद बिकरा नानक काड लिहु प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोग पुचारा करा दिन रात बाहर पीख अंतर मल माया शब स्नाह काश करा छुपाया बह ज्ञान त्यान स्नान अंतर व्यापलूप स्वान अंतरगन बहरदन स्वाह गल पाथर कैस तरा था जाके अंतर बस प्रभाव नारंग तीय जान सहज समायत सोन अंधा कैस मार उपावे कर गह लिह ओढ़ निभावे कह बुझार तो बुझा डूर अन कही जा तो समझ पूरा कह विष्ण पद गावे गुण जतन करा तो पी सुर पांग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू है उस गवन कर तार करुणा मैं दीन बेनती करा नानक तुमरी कृपा दरा संग सहाय सुवन चीत जो बैरायुता से प्रीत बलुआ के गृह पीतर बस अनंत की रंग रस दृढ़ कर्मा न मन प्रतीत कारण अवय मूढ़ चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ द्रोह याहु जगत बिहाने के जन्म नानक राख रिहु आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम बहर दाह जीव बिन सब तेरी दास तुम वात पिता हम बैर तेरे तुमरी कृपा महसूस कनेरे कोय न जाना तुमरा दूजे देव जा भगवंत सगर समागरी तुमरा सूतर तारी तुम ते स्वाग कर तुमरी गात में तुम ही जाने नानक दास सदा कुर्बान श्लोक दीन हर प्रभु छूट के लाग हान सोआई नानक कहु न सी जाय बिन नाव पद जाष्ट पदि दस बस तुली पाछ है पावे एक बस काम विखूट को आवे एक बिना दी दस भी हिर लिये ताव मुड़ा कहु कह करिये जय ठाकुर सुना ही चारा ताको की जय सद नमस्कार जाक मन लग पर मीठा सर्व सुख ता मन उठा जय जन अपना हुकुम मनाया सर्व सुख नानक तिन पाया अगन तो साहु अपनी दे रास खात पीत बरत आनंद विरास अपनी अमान कह बाहुर साहु ली अज्ञानी मन रूस करी अपनी प्रतीता भी खोए बाहर उसका विश्वास न हुआ है जो कि बस तहागा राख है प्रभु की आज्ञा माना मत है उसके चौगन करे निहर नानक साहिब सदा दया रंग पैत माया की हित सर्वरूपत जान नियत बिर की छाया सिंह रंग लावे ऊह बिन सा मन पुछता वह जो दिस सुचाल नार लपट रही होते हंद अंधार बटाऊ सिंह जो लावे नीह ताको हाथ नावे की वन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानका बलय लाई मिथ्या तन तन कुटंब सुबाया मिथ्या होम ममता माया मिथ्या राज जोबन तन मार मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती असब वस्त्र मिथ्या रंग संग माया बिख हस्ता मिथ्या द्रोह मुह मैन मिथ्या आप सुपुर करत गुमैन स्थिर भगत साधगी शरण नानक जाप जाप जीव हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्ब कव हिर है मिथ्या नेत्र बीखत पर त्रिय रूपाद मिथ्या रसन भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावे मिथ्या मान पर लोभ लुभावे मिथ्या तान नह पर पुकार मिथ्या बास रेत विकार बिन पूजे मिथ्या सब पाई सफल देह नानक हर हर नाम लय व्यर्थ सागत ज्ञार जस आज बिना कह उद सूचा व्यर्थ नाम बिना तनांद मुखावता का दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन व्रथा बिहाय बेग बिना जो खेती जाय गोबद भजन बिन वृथ सब काम जो कृपन के नरार्थ दाम तान तान ते जान जिह काट वसु हर नाव नानक ताक बर बल जाओ रह त्यवर कशवर कुमावत मन प्रीत मुखम गण लावत जानन हार प्रभु पर बीन बाहर बीन काहु बीन अवर साव न कर आवत जाव जन्म मरा जिसका अंतर बसा निरंकार दिख तरा संसार जो तुम पहने तिन प्रभ जाता नानक जन चरण पराता करु बिंदी पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप है माने आप है आप अब कर दिन बीरा कह दूर जन आवत कह बुझावत नीरा उपाव से अनु सकल दे रह सब कह जाने आत्म की रहत
ਜਿਹ ਪਾਵੈ ਤਹਿ ਲਈ ਲੜ ਲਾਇ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਹੇ ਆ ਸਮਾਏ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਨਿਮਖ ਨਿਮ ਜਬ ਨਾਨ ਕਰੀ ਸਲੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਇ ਹਉ ਏਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣ ਆਗਤਿ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹਿ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਗੁਰ ਰਖ ਮਨ ਵਾਹਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵੈ ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤਿਸੈ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨੰਦਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਿਹ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ ਅਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰਤ ਸਰਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਾਹ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈ ਅਧਿਆਵਨ ਜੋਗ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾ ਵਹਿ ਦਿਸਹ ਧਿਆ ਗਤ ਵਲਭਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ ਮਨ ਅਠ ਪਹਿਰ ਤਾ ਕਜਹ ਗਾਵੀ ਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਜ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨਾ ਮੁਖਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਹਨ ਬਖਾਨਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੀਰ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮਾ ਸਦਾ ਧਿਆਈ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹ ਮਨ ਪਾਵਹਿ ਨਾਨਕ ਪਾਤ ਸੀਤੀ ਕਰ ਜਾਵਹਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹ ਲੇਵ ਲਾਭ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਹੁ ਲੈ ਰਹਿਤ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਗਲ ਸ਼ਦਰ ਢਾਕੇ ਮਨ ਸਰਣ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾ ਕਹਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਜ ਕੂਅ ਨਾਮ ਪਾਹੁ ਚੈ ਮਨ ਸਾ ਸਾ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭੁ ਚੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਇ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਤਾਗ ਭਗਤ ਕਰੇ ਹਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਉ ਭੂਖਨ ਪਹਿਰੇ ਜੈ ਮਨ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਗੁਆਲਸ ਕੀ ਜੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਸਭ ਹਸਤਾ ਸਵਾਰ ਮਨ ਦੇਹ ਪ੍ਰਭ ਕਾਉ ਕਬਹੁ ਨਾ ਬਸਾਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਤਨਾ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨ ਆਜਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬੰਦ ਬਨਾਈ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਤਿਸਹ ਧਿਆਈ ਤਿਸਹ ਧਿਆਈ ਜੇ ਕਾ ਲਖੈ ਜੀ ਹਾਉ ਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਖੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਹ ਕੁੰਨ ਬਹਦਾ ਅਨੁਮਨ ਅਠ ਪੈਰ ਕਰ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਆਹੁ ਹਰਿ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਹ ਚਤਾਰੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੁਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਨੁਭ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਾਤ ਸੁਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਧਨ ਰਾਜ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਾਤ ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨ ਕਰਨ ਅਨਾਦ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਖੇ ਬਿਸਮਾਦ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿ ਜੇ ਵਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਰੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵਹਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿ ਜੋ ਸਮਾਵਹਿ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਾ ਤਲਾਗ ਹੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗ ਹੰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮੂਲ ਨ ਮਨ ਵਸਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੀ ਮਨ ਊੜ ਦੂ ਤਾ ਕੋ ਜਾਪ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਦਸਾ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸਾ ਜੂਰੀ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਸੁਰਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਾ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ ਆਪ ਜਪਾਈ ਜਪੈ ਸੁਨਾਉ ਆਪ ਗਾਵ ਆਇ ਸੁ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭੁ ਦਇਆ ਤੀ ਕਮਰ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵਾਸਾ ਮਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਦਇਆ ਤੀ ਮਾ ਤੂ ਤੁਮ ਹੋਏ ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭੁ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਹੋ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੁ ਲਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਲਗਹਿ ਹਰ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਇਨ ਕਹਿ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ ਸਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੁਮਗਤਾਏ ਸੁਨਵੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਕ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮੁਖ ਬਜਲ ਹੋਤ ਸਤਸੰਗ ਮਨ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਆਪ ਮਨ ਸਾਧ ਹੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੋ ਗਿਆਨ ਸਾਧ ਹੰ ਪੂਜੈ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸਬੋਧਨ ਵੀਰ ਸਾਧ ਹੰ ਪਾਇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਵਾਹਿ ਸਮਾਨਿ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ ਸਾਧੁ ਹੰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ ਸਾਧੁ ਹੰਗ ਆਵਹਿ ਵਹਿ ਪੰਚਾ ਸਤਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਹਿ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੀਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਕਦ ਹੂੰ ਤਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਮੀਤ ਸਾਧੂ ਕ ਸੰਗ ਮਹਾਪਨੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਸਿਉ ਨਹਿ ਵੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨ ਬੀਗਾ ਪੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋਮੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਨੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਤਾਪ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਾਜਾ ਸਭ ਆਪ ਆਪੇ ਜਨ ਸਾਧ ਬੜਾ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੁ ਬਨਾਯੁ ਸਾਧ ਹਨ ਕਬੂ ਸੁਤਾਵੈ ਸਾਧੁ ਹੰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਹਿਤਾ ਗੋਚਰ ਰਹਿ ਸਾਧੁ ਕ ਸੰਗ ਆਜਾਰ ਸਹ ਸਾਧੁ ਹੰ ਬਸਾ ਥਾਨ ਊਚਾ ਸਾਧੁ ਕ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਾਹੂ ਚਾ ਸਾਧੁ ਕ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜਾ ਸਭ ਧਰਮ ਸਾਧੁ ਹੰ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧੁ ਹੰ ਪੈ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧੁ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਬਾਨ ਸਾਧੁ ਹੰ ਸਭ ਕੁਲ ਆਧਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਵੀਰ ਕੁਟਮ ਨਿਖਤਾਰਾ ਸਾਧੁ ਕ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਇਓ ਜਹ ਤਨ ਤੇ ਸਾ ਗੋਬਰ ਸਾਵੈ ਸਾਧੁ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧੁ ਹੰ ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ ਸਾਧੁ ਕ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪੁਲਾਇਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਸਾਧੁ ਕ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧੁ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਾਮ ਸਾਧੁ ਸੰਗ ਨਹਿ ਕਛ ਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੀੜਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਸਾਧੁ ਕ ਸੰਗ ਕਲੂਖ ਧਾਰ ਸਾਧੁ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰ ਸਾਧੁ ਸੰਗ ਈਹਾ ਉਹਾ ਸੁਹੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰ ਧਰ ਮੇਲਾ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਇ ਫਲ ਪਾਵ ਸਾਧੁ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਤ ਬਸ ਨਾਨਕ ਉਦਰਾ ਸਾਧੁ ਸੁਨ ਰਸ
साधु संग सर हर नाम सा संग हर गुण गायो साधु संग मन ते बेसरा सा संग सर पर हतरा साधु संग लगा परा मीठा साधु संग काट का डीठा सा संग पया गया कर सा संगत भई हमारी साधु संग बेटे सा रोग नानु साधु बेटे संजोग साधु के महिमा बीर न जान है जीता सुन है तीता बखिया न साधु उपमा देह गुण दे दूर साधु उपमा रही पार पूर साधु की शोभा का नाही अंत साधु शोभा सदा बेअंत साधु शोभा उचित उचित साधु शोभा मूच दे मूच साधु शोभा साधु बने आई नानु साधु प्राप्त यदना पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोई अवर न पी खैक बिन कोई नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलीप जह जाल में कमला लिये ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जह सूर सर्व का शोक ब्रह्म ज्ञानी का दृष्ट स्मान जय राज रंग काव लागत रूपवान ब्रह्म ज्ञानी का तीर एक जो वासुदा को खोदा को चनले ब्रह्म ज्ञानी का है गुनायु नानक जो पाप का सह सुभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल दे निर्मला जैसे बैल ना लागे जला ब्रह्म ज्ञानी का मन हो प्रकाश जय दारू प्राकाश ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सदर समान ब्रह्म ज्ञानी का नाही अवमान ब्रह्म ज्ञानी ऊचते ऊंचा मन अपने है शब्द नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए नानक जिन प्रभाव करी ब्रह्म ज्ञानी सकल गिरी नया तुमरा ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा ना पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल योग्यता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नान ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरा ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बिना ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह ब्रह्म ज्ञानी का नहीं तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले दावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी का हुए सुफला ब्रह्म ज्ञान सुफल फला ब्रह्म ज्ञान संग सकल धार नान ब्रह्म ज्ञान जप पाया सकल संसार ब्रह्म ज्ञानी का ई का रंग ब्रह्म ज्ञानी का भाषा प्रसंग ब्रह्म ज्ञान का नाम आधार ब्रह्म ज्ञान का नाम परवार ब्रह्म ज्ञान सदा साध जागत ब्रह्म ज्ञान अहम बोध त्यागत ब्रह्म ज्ञान का मन परमानंद ब्रह्म ज्ञान का कर सदानंद ब्रह्म ज्ञान सुख सहज निवास नान ब्रह्म ज्ञान का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का बीता ब्रह्म ज्ञान एक संहिता ब्रह्म ज्ञानी का हुए अचंत ब्रह्म ज्ञान का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञान जहकारा प्रभा ब्रह्म ज्ञान का बड़ प्रता ब्रह्म ज्ञान का दस बड़ भागी पाइया ब्रह्म ज्ञान का बाल बल जाइया ब्रह्म ज्ञानी का जमेश्वर नारायण ब्रह्म ज्ञानी अ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नया ही ब्रह्म ज्ञानी का सकल मन माया ही ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा दिवस ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जायादा कि ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञान की मृत का अनुखान ब्रह्म ज्ञान की गात ब्रह्म ज्ञान जान ब्रह्म ज्ञान का अंत न पान ब्रह्म ज्ञान का सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञान साध जीव मरता ब्रह्म ज्ञान मुक्त जुगत जी का दादा ब्रह्म ज्ञान पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञान अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञान का सब प्रहाथ ब्रह्म ज्ञान का सकल आकार ब्रह्म ज्ञान अवन रंकार ब्रह्म ज्ञान का शोभा ब्रह्म ज्ञान बने नान ब्रह्म ज्ञान सर्व का धन श्लोक और तार जो अंतर नाम सरम भीखा भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानक हुआ परस सगल निस तार अष्टपदी मिथ्या नाहि रसना परस मन प्रीत निरंजन दर्श पार त्रिय रूप न भीखा नेत्र साध की टहर संत संहित कर ना सुना काहु की निंदा शब्द जान उसक मंदा गुरु प्रसाद भीखा पर हर मन की बह न मन दे डर इंद्रिय जेत पंच दोह तिरहत नैन कूट बद्धि कु ऐसा परस वैष्णो सो जहु पर सो प्रसन्न विष्णु की माया तुह भिन्न कर्म कर दो नह कर्म तह वैष्णो का निर्मल धर्म